dzinoenda wodzi iri kuerengwa ndipeta nyandira aprovhinsi yemanika iri kunyorera kakudzikira karina neke maapisa mapisa emoto munguva yekuoma kweuswa zvese nekuda kwekuwirirano kuri kuita chimiro chemamiriro ekunze pamwe nemasimba ari kutorwa ekutaurira nharaunda kuti vange vasingaiti mapisa mapisa emoto mutungamiriri anoonera nezvebudiriro renzvimbo pamwe nezvakatikomberedza muprovhinsi yemanika rafael manjati wakatsanangura ichiti kunonoka kutanga kwekupisa kwezuva pamwe chetewo nekuti mamiriro ekunze ari kuchinja ndo zviri kuita kuti izvo kuderere kupiswa piswa kwemoto zvisina kurongeka zvakadaroko basa rakasimba riri kuizwa rekutaurirazve munzvimbo kana kuti madistrict awo agara akaizwa mapisa mapisa emoto semuenzaniso madistrict anoti Makosa, Tambara neGondola nedzimwe nzvimbo dzinochengetedzwa dziri kana kuti zviri kubudikidza kuti zvese zviri kuonekwa kuti hakusati kwabatira moto wemapisa mapisa zvese izvi ngekuti vanhu vaakuziva kuipa pamwe nekuchinjawo kwakaita mamiriro ekunze vatungamiriri kunyadai kuri kudzikira mapisa mapisa emoto vari kuyambira kune varimi kuti vange vachijenga panguva yavanonga vari kugadzira gadzira maminda avo pamwe nekutaurira vatungamiriri wepasichigare kuti vange vachionerera kuitira kuti zvinge zvichidzivirira kufa kwevanhu pamwe nekuparadzwa kwenzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisirawo nedzimba kunyanya munguva yekupisa kudai mutungamiriri anoonerera nenzvimbo inochengetedzwa mishonga muchimoyo ari kuyambira kune ruzhinji kuti vanga vachizobudisa pachena kunzvimbo kana kuti kuvanga vachiyambira kune ruzhinji kunyanya washandi vanoshandira munzvimbo dzinoshandira ruzhinji kunyanya mune wezveutano muprovhinsi yemanika waya vanoti izvo kana pasvika varwere vanovamanikidza kuti endai motenga mishonga kunzvimbo dzinoshanda dzakazvimirira dzoga vanhu ava vanofanirwa kuti vanga vachibudiswa pachena Bonifacio Maulaus kana kuti Mulause vakazivisa kunhepfenyuro ino kuti zvipatara zvese zvinoshandira ruzhinji muprovhinsi yemanika zvakatodzadzwa nemishonga izvo kuitira kuti inge ichishanda pamwedzi mitatu iri mberi kubudikidza nestoki iripo yakabudiswa nebanco mundiale kupa badzi rezveutano Maulause anogutsikana kuti pane nguva inoshota mishonga asi mwedzi yadai zvikupfuura iye vari kuyambira kune ruzhinji kana kuti vari kuyambira ubaba kune avo vanoshanda nemapirisi kana kuti nemishonga kuti vange vachishandisa ngemwazvo kunze kwemishonga isingabviri kushota wakadoma zvekuti izvo kwakatotambiriswa muzvipatara zvese maligadhura nezvimwe zvakadaro kuitira kuti zvinge zvisingashoti muzvipatara muteedzeri wemutungamiri wemubatanidzwa wemataxista muguta reshimoyo Moises Paulo ari kusimbaradza kana kuti ari kuyambira kune vachairi vemidhudhudhu kuti wanga vachisiya kushandisa mugwagwa wechimakumi mai kana kuti Avenida 25 de Setembro kuitira kuti vanga vachiteedza mitoo yemafambiro anoizwa muguta rino Moises Paulo akataura kana kuti wakaita yambiro iyi nezuro musi wechitatu panguva yaakanga ari kutaura nemashoko kune nhengo dzemubatanidzwa uyo pamwe nevachairi wemidhudhudhu kuti vafambire pamberi ndaida kuti neavo vanoshandisa midhudhudhu kutakura vanhu kuti wasa amhure mitemo inodiwa ngevatungamiriri vanoona nezvemafambiro emimigwagwa Moises Paulo vakachenjedza zvekuti panofanirwa kutevedzwa zvitsika yakanaka yemaitiro kuitira kuti vanhu vasanga vachizobhadhariswa faindi asi kune anonga amhura mutemo iri kutaurwa iyi anobhadhara mari inokwana kuchuru kusvika kuchuru nemazana mashanu emametikazhe mubatanidzwa wemataxista muguta reshimoyo vari kuita mabasa akasiyana siyana munzvimbo idzo dzinomirira midhudhudhu vachitaura nezvinofanirwa kunga zvichiizwa pamafambiro ane rutsigo uku ndiko kupera kwenhau dzepane ino nguva.

0: kana kuti ndoinenge chinotarisirwa pa 1 hectare yekuti murimi ngaawane zvindisingwa 30 kilo pa 1 hectare yega yega ndoinotarisirwa para kuti murimi anga achionekwa ane mbeu yakadaro.
1: Mashoko ape muroda kusiyira kune wese varikuzwa Radio Musambiki pa nyaya dzezvekugadzirira kurima sezvo tamumwedze kuti murimi wakangwara unofanirwa kuti anga akutomira mira.
0: Ehe ndinoti kune wese varikuaportari wese varikupinzwa mino nzvimbo ine chimoyo manyika yese nzvimbo dzese dzatiri ende tine zvakawanda zvatinazvo zvatakakudarisira egore rinori kuti tinge tichifundisana kuti muzowana gohwo renyu rakanaka saka tiri kutiswederai padhuze tinge tichifundisana kuti mugowana gohwo renyu rakanaka.
2: Wadikani ndokurudziro yatazwa kubva kune nyanzvi iyi pamusoro pegadziriro rinofanirwa kuizwa mumaminda uye nekutsvaga mbeu dzakafanira dzinoshingirira zuva ngekuti makore etari ano zviro zviri kuchinja. Ndaroko wadikani tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu kurima ndo musimboti werubudiriro chirongwa cheradio Musambiki emusoro provincial yemanika studio yemushimoyo chamanyorerwa nobudisawo mhepo ndipita nyandiro kunzoti pamuchina panga paina Big Vai Roberto tiri vavere tinoti fambirai pamberi nezvimwe zviri kupera nhepfenyero ino chisarai.

0: Maoko akanaka muzuwa nezuwa redu, asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedzeiwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
1: Ukika vovo stako zinyaruzi.

0: Oh, Mateo, mambore yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, unga asenzesa kuita mambore janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ninga senzesa kufukiza mutulika.
1: Haiwa, haiwa Antonio, mambore anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza huwe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, angandosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikire imosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo, bute nonirangu.

usasenze se mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa uku kutsveta uye zvinopinza mungozi mutanha weunoraramira kusenzesa mambure enhunga mushobo wekunamata ala tivikire mumujararira uye ita kuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe.

chinobatwa makamaka ngekusenze samvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: Oh, Mateo. Mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, haiwa Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa. Azviiti.
0: Ndazvizwa kana atsakara mambure anofikira nhunga angandosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anofikira nhunga mukorerese uye dzifikirei mosharanira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute

0: Mamuka Antonio wavata zvakanaka.
1: Ah, zvimbori nani hazvo. Zuro andito kushandisa mushikitero.
0: Hii, auto kushandisa mushikitero. Chii chakaitika?
1: Ha, Mateo. Zuro siku andito kuzwa ndunga, ndakarangarira kuti zvainge zvisingadiki kuvata pasi pomushikitero.
0: Antonio, ndunga yomalaria aiti musindo nguva jese. Kazinji inoruma muchinyararire.
1: Kunyazwi tisina chotinoona.
0: Hina, kurumwa kamwe basi kungatobara malaria. Mushikitero unodika kushandiswa usiku wese.
1: Handichazoposhizve. Inini nemhuri yangu tichavata pasi pomushikitero usiku wese.
2: Vata usiku wese pasi pomushikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

Hama kungwarirwa ko homi chimanikichwa ala unoti kuna Al-Qur'an uya unoponesa munthu umwe unototojaniswa na uya unoponesa vazinji shandisa mushikitero kuitira kuzajisa ubaba muprofiti unoti umwe no umwe unodika kuita ubaba ngokudaro ngwarira homi iyo ukama wako usati washandisa mushikitero wako ukande pavute zuvarese bwimba kuitira kuti uvate pasipao usiku wese usitu ukanyambovona nthunga suka mushikitero wako ngosipo nomvura wowomesa pavute nguva jese nokutunga mbovo ngo naiti notambo ala adi vaya vasikadi zvakanaka usashandisa mushikitero pakuveja.